0: 0800 88 15.
1: Jako sam bila bolesna, to od Korizmandana dalje, križa me je strašno bolila, valjda sam se krivo pomaknula i bolovi ne prestaju. A imala sam poznate ljude, mlade, bračni par, koji su mi bili jako u pomoći. Onda kad sam se liječila raznim lijekovima protiv bolova, onda je rekla gospođa Vanda i njezinu suprug Ivica, rekli su, više se nećete tako mučiti, mi ćemo vas otpeljati na hitnu. Išla sam na hitnu i tamo su me snimali i ustanovili su da mi je kriza malo popucala ili pomaknula. I dobila sam taj spenzor, kak se zove, ta plastični obruč. I ona je vozila mene 3 sata od 9 na večer do 12 ponoći, tamo skupa sa mnom. I mogu vam reći da mi je super, strašno su mi puno pomogli. Dolazili su k meni, donosili su mi hranu, sve živo. Ma ne mogu vam opisati koliko je to divno bilo, ali prekrasno. I hoću vam reći to da bih željela pjesmu od Maksima Savića. Ima je dobri ljudi, jedan krug dobrih ljudi. Molim vas, pustite mi to u nedjelju ako ikako možete. Puno vam hvala.

Evo polako zaključujemo današnji dan, zaključujemo i ovaj vikend, spremamo se na spavanje, iako teško će biti spavati pod ovakvim temperaturama, a sutra onda nas čekaju nove radne pobjede pod toplinskim valom. Valjda ćemo nekako to preživjeti. Hvala što ste bili uz nas, uz vas su bili Jana Šantek, Damir Hajduk i Damon Balenović. Hvala još jednom i do slušanja.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu. Maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

0: Ovo je Sljeme.
1: Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene

Dušo moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode. Stotinu dana u jednom danu, dušo moja, ti umorna si,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez